0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बया हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: ऊर्जा तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। विशेष रूप से खासा हजार परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर सहयोग को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नमस्कार देशी एवं विदेशी श्रोतागण, अगले पाइवंत कार्यक्रम में हम तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच सहयोग के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहना। तजिकिस्तान गणराज्य और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच राजनयिक संबंध 6 जून 1992 को स्थापित हुए थे। तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच सहयोग की शुरुआत वर्ष 1991 से हुए। वर्ष 1993 में पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य ने तजिकिस्तान में अपना दूतावास खोला, जिसने 1994 की शुरुआत से कार्य करना प्रारंभ किया। तजिकिस्तान गणराज्य ने वर्ष 1997 में इस्लामाबाद में अपना महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया और 23 फरवरी 2005 से पाकिस्तान में तजिकिस्तान का दूतावास सक्रिय रूप से कार्यरत है। तजिकिस्तान गणराज्य और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच द्विपक्षीय सहयोग दोनों पक्षों के प्रयासों के निरंतर विकसित हो रहा है। 34 वर्षों के संबंधों के दौरान तजिकिस्तान के राष्ट्रपति मली रहमान ने पाकिस्तानी की 8 अधिकारियों की वन राजकीय यात्रा की है। इसके अतिरिक्त 1 मार्च 2017 को राष्ट्रपति मली रहमान ने पाकिस्तान के कार्यकारी यात्रा की, जिसका उद्देश्य इस्लामाबाद में आयोजित 13वीं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में भाग लेना था। वर्ष 2021 में शांति और राष्ट्र एकता के संस्थापक राष्ट्र का नेता तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मली रहमान के पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा आयोजित हुए, जिसके दौरान बड़ा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद वर्ष 2032 में दोनों देशों के बीच 8 और सहयोग संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। सन 2012 में शांति और राष्ट्र एकता के संस्थापक राष्ट्र का नेता तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मली रहमान ने मिस्र अरब गणराज्य के शहर शर्म एल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभियान समय के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तानी इस्लामी गणराज्य के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी उस समय 3 बड़ाधिकारिक एवं कार्यकारी यात्राओं पर तजिकिस्तान आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी विभिन्न अवसरों पर दुशंबे की आधिकारिक और कार्यकारी यात्राएं की है, जिनमें पानी जीवन के लिए सम्मेलन में भागीदारी खासा हजार परियोजना के निर्माण कार्यो के उद्घाटन समारोह में उपस्थित खासा हजार परियोजना में भाग लेने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों प्रमुखों की बैठक में भागीदारी तथा शंघाई सहयोग संगठन के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की बैठक में भागीदारी शामिल है। इस संबंध में तजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुम्मा में आपने विचार व्यक्त किए हैं।
2: مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام، اعتماد و همدیگر فهمی طرفین سال به سال تحکیم یافته، عین زمان به سطح بلند رشد رسیده استودان.
1: جمهوری اسلامی گنراجا و اسلامی گنراجا پاکستان که بیچ من ریپورت ات هف پرنسپاری گروپ سی لاپاکاری سمبند سامان ویشواز و رابسی سمچکی ادهار پر ورش در ورش مضبوط ہو جا رہا ہے اور ایک استائی سجدری کے سر تک پہنچ چکے ہیں۔ دونوں دیشوں کو نہ کیول سجا راجنیتک اور آرتھک ہیت چھوڑتے ہیں بلکہ ایتیہاسک سانسکرتک اور اتیمک نکتا بھی انہیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ ہلکے ورشوں میں ویاپار ریوستھا اور جا پریواہن شکشا سانسکرتک اور پرتن کے کھیتروں میں دیپکش سمبندوں کا وستار ہوا ہے تتھا سایوں کو مضبوط کرنے کے لیے انوکول پرستاتیا بنائی گئی ہے۔ دونوں دیشوں نے نیتاؤں کے بیچ اونچا جستار بیتا کو اور وارتاکاروں نے منتری پور سمبندوں کو نئی گتی پردہن کی ہے اور سنیوکت پریوجناؤں کے کارینویان کے لیے نئے افسر اپلبدھ کرائے ہے۔ تاجکستان اور پاکستان کے کھیتر میں شانتی استھرتا سرکشا اور رشنتماگ سایو کو مضبوط کرنے کے سمرتھن ہے تتھا رشا اور کھیتر سنگٹھنوں کے ڈھانچے میں ایک دوسرے کے ساتھیوں کا سمرتھن کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پریواہن اور لوجسٹیکل کشمتاؤں کے اپیوگ تتھا پریواہن گلیاروں کے وکاس کے کھیتر میں سایو دونوں دیشوں کے لیے راجنیتک مہتو رکھتا ہے۔ یہ وشواس ہے کہ تاجکستان اور پاکستان کے بیچ منتری پور اور پرانسپاریک لوپ سے لاپکاری سمبند بھویشیہ میں بھی اور ادھک وکاسیت ہوگے تتھا دونوں دیشوں کے جنتا کے ہیتوں اور کھیتر کے ستارتا ایون پرگتی کو بڑھاوا دیں گے۔ دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک آرتھک تتھا ویگانک تکنیکی سہیوگ سمبندھی ایک انتر سرکاری آیوگ کاریات ہے جو دیپکش آرتھک سہیوگ کے وکاس کے پرموکھ تنتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ 27 اکتوبر 2024 کو دوشنبے میں آیوجت پاکستان اسلامی گنراجیہ اور تاجکستان گنراجیہ کے بیچ ویاپارک آرتھک تتھا ویگانک تکنیکی سہیوگ پر سنیوگ آیوگ کے دوسرے بیٹھک میں دونوں پکش اس بات پر کشمتا ہوئے کہ ویاپاریک اور اودیوگیک پرتنیمندلوں کے ادن پردہان کے مدیم سے ویاپاریک ایون آرتھک سامندوں کے استرکو اور ارجا کیے گئے۔ ویاپاریک سامندوں اور آرتھک سایو کے وستار کی ادیشیہ سے دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کے انتراشٹری ویاپار میلوں میں بھاگ لینے پر بھی سہمتی ویاکت کی۔ یہ نرنے لیا گیا کہ لگت سمبندی ہے سبھی پراکار کے سرتیا ریاتی تتھا ورتوستالوں کی اپلبدھتا پرانسپاریک سماج کے آدھار پر نشولک پردہن کی جائیں گے۔ یہ سوازیہ اس سمجھوتے کے انوسار لاگو کی جائیں گے جس پر پاکستان کے نریات وکاس بیورو پاکستانی ویاپار وکاس پرادھیکارن پاکستانی ونیجائی ایون ادیوگ منڈل تتھا تاجکستان گراجیہ کے ونیجائی ایون ادیوگ منڈل کے بیچ ہستاکشر کیے گئے ہیں۔ اس ورش 2-3 جون کو دوشنبے میں آیوجت تاجکستان گنراجیہ اور پاکستان اسلامی گنراجیہ کے بیچ ویاپارک آرتھک تتھا ویگانک تکنیکی سہیوگ پر سنیوکت آیوگ کی آٹھویں بیٹھک ایجنڈے میں شامل مدعوں تتھا پہلے لیے گئے نرنیوں کے کارینویان کی پرگتی سنیوکت آیوگ کے سے ادھیاکشوں کے بیٹھک کا مکھیہ وشے رہے۔ تاجکستان پاکستان سنیوکت ویاپارک آرتھک اور ویگانک تکنیکی سہیوگ آیوگ کے سے ادھیاکش تاجکستان کی اورجا ایون جل سنسدن منتری دلیر جمعہ تتھا پاکستان کے سندیا اورجا منتری سردار اواس احمد خان لیگاری نے اپنی ورتوں کے دوران اورجا ویاپار اور روستھا نویش ارکاشن ادھر بہت سنرچنا کے وکاس تتھا کھیتر سنیوکت پریوجنا کے وشیش روپ سے کاسا ہزار پریوجنا کے وستار پر وشیش دھیان کیندرت کیا۔ دونوں دیشوں کے بیچ پرانسپارک روپ سے لاپکاری آرتھک سہیوگ کا ایک انیا مہتو پور کھیتر پریوجنائیں تتھا کھیتر ایکیکرن سنگٹھنوں میں سے بھاگیتا ہے جن میں کاسا ہزار پریوجنا پرمکھ ہے۔ پاکستان جو کاسا ہزار ودیوت سنرچنا لائن کے انتیم چور پر استاتی ہے وشیش روپ سے گرمیوں کے مہینوں میں گمبھیر بجلی کمی کا سامنا کرتا ہے۔ اس اودھی میں تاجکستان اور کرگزستان میں ودیوت اتپادن ادیشیش مترا میں اپلبدھ رہتا ہے۔ اس انتریکت بجلی کے نریات سے دونوں دیشوں کے اپنے آریا بڑھانے کا افسر ملیں گا تتھا وہ ان سنسدنوں کو ودیوت نیٹورک کے آدھنیکارن اور سردیوں میں بجلی کے کمی کو روکنے کے لیے نوینکارنیہ اورجا سروتوں سے انتریکت اتپادن کشمتا وکست کرنے میں نویش کر سکنگه. لگ بهاگ 1.2 عرب امریکا دلار لگتی ولیک از هزار پریوژناکی انترگت تاجیکستان و کرزستان سی افغانستان تتها پاکستان کو 1300 میگاوایت موسمی ویدایوت ارجا که اپورتی سنشچید که جایینگی. یه پریوژناک شیطر ویدایوت بزار که لیه آیا که یک نیا سرود بنینگی جیس که مدیم سپرتی وش لگ بهاگ 4.4 عرب کلووایت گهانته بیجلیکا سانچارن کیا جائیں گا یہ سب وشای پارتاجکستان گنراجہ کے اورجا اورجال سنسدان منترے دلیر جومانی اپنے وچار ویاکت کیا
2: برگزاری منتظم فورم های تجارتی و سرمایه‌گذاری فعالسازی گروه کاری مشترک تحکیم همکاری های بین ساختارهای دخلیدار دولتی و بخش خصوصی اینچنین رشد فعالیت شورای مشترک ساختاران تاجیکستان و پاکستان در پیشبرد مناسبت های
1: تاجیکستان و اسلامی گنراجع پاکستان که بیج نیامیت ویاپار و نویش منچوکا یو جن سنیوگد کاریا سامو که گتی ویدیون کو ساکریا بنانا سمبند هیل سرکاری سنستان و نیجیک شیطر که بیج سایو کو صدرار کرنه تا تا تاجیکستان پاکستان سنیوگ دو دیامیه پریشت که گتی ویدیون که ویستر کرنه اون مطبور و پایون می شامل ہے جو دونو دشو که آرتیگ سمبندو کو نئی گتی پردهان کر سکتی ہے ویاپار اور نیویش منچ دونو دشو که آرتیگ اکشم تاکو پردرشید کرنه نیویش ارکشید کرنه نئی ویاپار اک سجیدارو که پہچان کرنه تت حسن یوگ دا پریوژنا اون کو آگے برہنی کے لیے انوکول افسر پردہن کرتے ہیں اسے منچو کے مدیم سے سرکاری ادھیکاریو ویاپاری سمودایو اور نیویشکوں کو ارکشید سایو کے نئے کشیدر پر وچار ویمش کرنے تت ہے موجودہ چنوتیوں کے سمدہن کھوجنے کا افسر ملتا ہے اس کے ساتھ ہی سنیوگ دکاریا سمو کے پراباوی گتیویدیا ہستک شرید سمجھوٹو کو کرین ویان ویاپار اور نویشا کے کشتر میں موجود بندو کو دور کرنے تا تھا دی پاکش آرتیگ سایو کو مضبوط کرنے میں مطبور بومی کا نیب ہس سکتی ہے سمبندی منترالیون ویپاگو اور نیجی کشتر کے بیج دانیش سایوگ دونو دشو کے آرتیگ شمتا کو پور آیو کے لیے اتیاند اوائشاک ہے اس سندر بہمی تاجکستان پاکستان سنیوگ دو دیامی پریشات کی گتی ویڈیوں کا ویستار ویا پاریگ سمودایو کے بیج سایو کو برہاوا دینے کے لیے ایک پرباوی تانتر کے روح میں کاریا کر سکتا ہے یہ دوی پاکشا ویا پار میں وریدی سنیوگ دو دیامیوں کے سپنا نیریات اور آیات کے ویستار تات ہاتیاکش ویدیشی نویش کو ارکشید کرنے میں سایگ ہوگا اسے خدم دونو دشو کے بیچ آرتیگ سجیداری کو اور ادھیگ مضبوط بنانے تا تھا دلگا کا کالین ایوان استادی ویکا سنشچیت کرنے میں مطبور یوگ دن دیں گے انتر راجع سایو کے دنچے کے انترگات دونو دشوں کے پاس ایک دوسرے کے دشوں میں ویاپاری کا کیندر ستاپیت کرنے کے سنبھاو بھی موجود ہے دونو پاکش آرتی گئی ویاپاری کا سایو کو دوہرے کردہن سے بجاو نیویش کے پروتساہن اور پرنسپاری کا سنرکشن سمبدی سمجھوتے کے کرن ویان پر ویشیش دیان دینے ہے یہ سمجھوتے تاجکستان گنراجہ اور پاکستان اسلامی گنراجہ کے بیچ ویاپاری گئی ونارتی کا سنبندو کا قانونی آدھار پردہن کرتے ہیں پرشی تو ہم پائیوانچ کر اکرام کے آن تک پہنچ گئی ہے جو تاجکستان گنراجہ اور اسلامی گنراجہ پاکستان کے بیچ سایو کو مضبوط کرنے اور وکاسیت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا ہم آپ کے ساتھ ہے نردشک عزیز و عدولاک سنبتاک نیوز و شویرہ ہماری آنیا کر اکرام جاری ہے